Chiar am anunțat mai joi, Miguel Danchi, pe mensaje cu signorul Benișarul Mancune. Mă de asemenea, mi-a pus într-o mână cu te spera, cu noi cadă mai în parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din noi vida, și també compartir cu altul. Ma noi terminăm, mi-a pus într-o mână, se noi se lanta para, se noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?

chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mințată cu Sinoară Benișarul Mancune. Mă dă semnul, mi-a punut în mână, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar mână, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?